e tuku whakamoe me tia tunei kia koe i tēnei wā. Arahina mātou i rungi te matau tēnei whenua kia whai kurori ai koe o mātou mahi katoa. Mātai ahuru, mātai ahuru, taku kiri nei, yeah. Ko te hana o te rā, taku kiri nei, yeah.